Kok tanda ngono ya letrek arek rasane. Ya ya. Ayo kek. Kan sakne mlangkon ku kene kek. Wong iki krek mana sak. Jantri HP yang negen mangas. Iya. Turung